0: بےرخی کا عالم ہے، اجازت نہیں ہے محبت کی، بے صبر دل کو انتظار تو کرنا ہوگا، گلوں پہ بہار آنے کا، کلی کے پھول بننے کا انتظار تو کرنا ہوگا۔
1: یہ کلی جب